0: Реклама.
1: О, Дєве! Каті нас!
2: Чи був отік пластикінис майщалис?
1: Гаумані улейкас пасітикринти акіс?
3: Ne žaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

сей ради бар, їй прадіди Валькі та й дар видлунулися. Прадіди Меготі та й дар видлунулися, а от судар був кашка снятий.